0: Det er svært på afpart.
1: Afpart.
0: I do not see any orders in place.
1: Never.